0: пісні, які їх усі познамо.
1: Небом позарив на старі часи, усі за Енега Еден Сасе.
0: Ін і мамо раді. Твої найлюбші хіти. Інтуєш Еден.